Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Amba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Divatava, Mandala, Unasvato, Goravorda. Amen. Mīls jums.
1: Tavu goru.
0: Svāti izlēja savas asinis par kungu, savā dzēbē mīļoja Kristu, bet savā nogē līdzinojās viņam un tāpēc nopelnīja uzvaras vainagu. Broļi un māsas, gudinājot svētos Romas baznīcas pirmo cikļus, nožēlosim grākus, lūdzot mudību pīdūšanu. Es atzīstu uz visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, bordiem, darbiem un nolaidību. Mana vaiņa, vislielūko vaiņa, todien es lūdzu visvātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā cēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.

0: Dievs Romas baznīcas dorgu pirmsokumu, tu esi konsekrējis ar mūsu asiņiem. Tevi lūdzam, lai mūsu ticēbu stiprināja jūsu drūsme cēņā un lai mūžīgi priecējamies par jūsu uzvaru. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara viņai, badījus visus mūžu.
1: Amen.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, ja Dievs ir ar mums, kas tad ir pret mums? Viņš nesaudzēja pat savu dēlu, bet jū atdeve par mums visiem. Kai tad jūs mums līdz ar jū nadovanos visam? Kas apsaudzēs Dīva izredzētos, vai Dīvs, kas attaisnoja? Kas ir tas, kurš nūtīsos? Vai Kristus Jēzus, kas nūmara, vēl vairok, kas ir augšam cielīs, un kas sēd pie Dīva labos rūkas un mūs aizsto? Kas atšķiers mūs no Kristus mīlestības? Vai bādas, vai apspīšanas, vai vojošanas, vai izsaukums, vai kailums, vai brīsmes, vai zūbens? Tai, kai tas ir rakstiets, tevis dēļ mēs teikam mārdāti augu dīnu, teikam uzskatieti par kaušanai dūmotam buškam. Tomēr to visu mēs porvaram, pasateicot jam, kurš mūs ir mīļojis. Un es esmu porlīdzinots, ka ne nobe, ne dzīve, ne engeļi, ne dabas varas, ni tagadējais, ni nokamais, ni spāki, ni augstumi, ni dziļumi, ne vīna cita radeiba. Mēs nespēja atšķirt no Dīva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Palīdzība mums nok no Dīva. Palīdzība mums nok no Dīva. Ja kungs nebūtu bijis ar mums, kad pret mums sasacēli cilvēki, īpeltu mūs aprējuši dzīvus, kad jūs pret mums īsadaga dusmes. Palīdzība mums nok no Dīvam. Mūs būtu noslēcinojis audins, par mums būtu gozusies straume, par mums būtu gojuši leli audiņa plaudi. Palīdzība mums nok no Dīvam. Kungs, lai ir slavāts, kas nādeva mūs jūs ūbim par laupējumu, mūs dvieselē izrauta līdzīgi putnam no metnīku cilpas. Palīdzība mums nok no Dīva. Cilpa ir porauta un mēs esam glopti. Palīdzība mums ir kunga vārdā, kas radēja dabasus un zemi. Palīdzība mums nok no Dīva. Alleluja! Svētīgi tī, kas teik vajoti par taisnību, jo impīda ir dabas valstība. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, Berītās, lai kaits jūs napīviļ, tādēļ, ka daudzi noks ar manu vordu un sacēs, es esmu Kristus, un daudzus pīviļus, jūs dzirdēsit par karim un valūdam, un skotitēs, un neuzatraucit, jo tam jonūtēk, bet tas vēl nav gals. Tādēļ, ka tauta sasacēlis pret tautu un valsts pret valsti, un vītum būs bots un zemestreidzes, bet tas ir tikai cīšana sokums. Tad jūs nūdos mūcējumu un jūs nūnovēs, un jūs būsit visu tautu īnēstimu un avorda dienu. Un tad daudzi soks svorstētīs ticībā, un cits citu nūdos un īnēs viens ūtru, un celsīs daudzi viltus pravīši, un daudzu sīves smaldos. Un taikai vairosīs netaisnības, daudzos izdzis smīlestēbam. Bet kas izturēs līdz golam, tas būs izpestīts. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Uzticot kungam visu ticīgo vajadzības, lauksimies. Lauksim, lai katrs ticīgais sasniegtu savu augstāko dzīves mierki dvieseļas pestīšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai Kristus baznīcā cilvēki maklātu un atrastu palīdzību dvieseļas kūpšanas darbām. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai ticīgi ar darbu un lūkšanu svātdariet uz savu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai cilvēki dīnas gaitos atcerētos par Dīvu, kas visu rac un taisnīgi atolgoja. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, par Ukrainu un citu vītu, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti sprūžavas kopsātām, un vēl par mirušajiem Visvaldi Juri un par Leontīni, lai Dievs dovoj visiem laušie kūcēji vidā pa savu valstībām. Mēs Tevi lēdzām, Kungs, un

Kungs Dievs, kas saviem izradzātājiem esi sagatavojis vietu debesīs, dari, lai mēs ar lūkšanām un labiem darbiem būtu sagatavoti mūžīgai svātlaimē, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, Kungs, jo esam adīvs, jo no tobas devēbas esam saļēmuši maisi, kūti upurējam. Šūcēmēs un cilvēkus savu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam,
1: un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam,
0: un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un mūsu dzīvi dāvājam, un Slavēts esi, Kungs, jo esam adīvs, jo no tavas devēbas esam saļēmuši vēnu, kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un sadriktu sirdi, un lai mūs super šudin tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nūmuzgoj mani, Kungs, nūmunas nataisnēbas. Un nu mūna grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un Dievs sūperi.
1: Lai kungs pieņem šūperi un tom brūkam par godu un slavi savu vordam, palobu mums un visai jo svētējai baznīcai.

0: Svētais Tavs pieejam mūsu dovanas, ko Tev snācam svētos mūcekļu pīmiņai, un mums Tavim kolpim ļauj nalūkami atzēt to vordu savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kad Tev, kungs, svātais tavs, svarenais mūšīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā Tu esi radies cilvēku, un savā žālsirdībā esi jū atpestējis no taisnīga stropes. Caur Kristu mūsu kungu, jīmā Tavu majestāti, slavē eņģeļi, gūdināju valdīšanas, Tavā priekšā dreb varas. Dabas uz spāki un svātīs serafi, vienotā līksmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lielzam ļauni arī mums pīvīnot jīm savus balsus, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs Tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar Tava gora spāku. Lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paēmē maizi, un Tev pasteidams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķi un iediet no tos visi, jo tie ir muna mīsa, kas par jums tiks atdod.

0: Lai uzticības nav slāpums.
1: Mēs visi teiksim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšam celšanos upurējam Tev, Kungs, cēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lildzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums līdzdarība maušēkajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Jāsleiga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mevšim, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mevšu mevšūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētojā vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakumu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķi maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidu uz svētīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīter valstība un spāks un gods mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristus sacēja saviem apostoliem, mīres jums atstāju savu, mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvīlējis te dovot mīru un vīnēbu, kad zēba un valdi mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu kvaru.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Pakstakumu. Pakstakumu. Dīva Jārs, kas nūciļ pasaulio grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūciļ pasaulio grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūciļ pasaulio grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasnākt mūžēgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā Tava gribu un svāto goro līdzdarbībā, to ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svātu mīsu un asni, atbrēvēja mani no visam unam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma, palieci vienmēr ievērot Tavas bauslēbas un naļauj mani kotni tebišķi.

Lūk, Dieva ģērbs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mevšēgai.

kungs, lai ar tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saimam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzīvei.

Jūs esat tī, kas izturējat ar mani munos porbaudējumos, un es jums novēlēju valstēbu, saka kungs, lai jūs āstu un dzārtu pie muna golda munā valstēbā.

0: Lūksimies. Dievs, tavus svātajūs mūcekļūs, brēnumaini atmirdzē Krista noslāpums, svāto upura stiprinotiem, labvielīgi ļauj mums vienmēr palikt ar Kristu un darbotīs tavā baznēcā visu cilvēku pestēšanai savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūsu svietē visu varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gars. Dīva žēlistība, lai jūsu spavada,
1: pateicība Dīvam.

0: Apsēžālai pār mums,
1: Dievsdēls pasaulē pēstētojs,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Dievs svātais gors,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Svāto trejādeibā vīns Dievs,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds jaunos motes svāto gorā veidoto,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds ar Dīva vordu būtiski vīnoto,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds divas vietneicā,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds visaugsto mīteklis,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds diva noms un dabas uvohartī,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohā tuvē,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīnēgo,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīno tojā,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds, kurā moja visa dīviškēba spīļneibā,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds, un kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds mūžēgus pakolnu ilgas,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīhī sauc,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūds,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds mūsu grāku dēļi sātrīk to,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvēj,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds ar škāpu pohardur to,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds ik vīnai mīri nojumā holūds,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšonā,
0: Apsēžālai pār mums,
1: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāmatā,

0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grāhākus,
1: apsāžāloj pār mums.
0: Jezulān proteiks un pazemēgu sirdī,
1: dorīmē uz sirdis leicīgas tovai sirdai.
0: Lūksimēs, svaranais mūžēgais Dīvs raugies uz savas meilodāla sirdi un uz tu slavu un gondarēšanu, kūtais nāc tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tev žālsirdnēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visus vahatu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielesteibu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņu svāto noslāpumu tā gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

Jēzus Kristus, lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments, eistina mīsa un hasnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments, eistina mīsa un hasnīs mūsu kungā Jēzus Kristus.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīnījami Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats par beidzamajos dīnaktīs notikušu. Globālo uzmanību ir saistījusi sprīdze tuvajos austrumos. Turpinājās Krīvejas Ukrainas karš ar apusējiem trīciņiem, kā arī rekordu lels karstuma viļņas Eiropā, kas jau ir prasējis vairāk nekā 1300 cūperu. Beidzamajās dīnaktīs ir notikusi jauna eskalācija starp ASV Irānu, kas apdraud juņa vidū dabūto pamīru, memorandu par kara darbības apturiešanu. 27. Jūnijā ASV veica otros dīnes trīcīni Irānai pēc tam, kad Irānas drons tropie komerciālam kuģam Hormuza šaurumā. ASV centrālo pavielnīcēbu ziņo par trīcīņam Irānas raķešu dronu globotuvem, krosta radar stācijām un citom militārum īspējumu. Irāna atbildē paziņojot par trīcīņam ASV saistētim mierķim, izskaitot pozīcijas Bahreinā ik Kuveitā, apsūdzot Vašingtonu Ano Hartisi pamīra purku. Kopumā Irānas revolucionāro gvardiju uzsvēra, ka tas ir atbildes sūls iz ASV agresēju. Hormuza šaurums, kas ir pasaules svarīgākais enerģijas transporta ceļš, palīk nestabils, kas rada bailes par naftas cenām un globālo loģistiku. Situācija visvēl ir dinamiska. Ja aizvadītajā dīnaktī ir ziņots par diplomātiskim centiņam apturēt toļoku eskalāciju atsaukt sarunas. Itī notikumi uzsver tuvu austrumu kā ģeopolitiskos nestabilitātes epicentru, ietekmējot globālo enerģijas tirgu un drošību. Krīvejas Ukrainas karš turpinājās ar intensīviem appusējiem gaisai dronu uzbrukumiem. 27. Jūnijā Krīvejas trīcīņi Ukrainā nogalino vismaz 7 cilvēkus, ievaino 10, skartis Dņepropetrovskas, Sumu, Zaporižas un citas teritorijas. Ukraina savoti ziņoja par civilos infrastruktūras pūstējumiem. Ukraina atbildē ar efektīviem dziļajiem trīcīņiem Krīvejas teritorijā. Zelenskis apstiprino, ka Ukrainas ražotos FP-5 flamingos porno tos raķetis tropie Volgogradas Titan barikadī militārajā rūpnīcā, kur atcerunās artilērijas sistēmas raķešu komponentes. Ukrainas droni regulārai sasniedz Moskovu, naftas poštrodes rūpnīcas loģistiku dažu 1200 km attālumā, radot degvīles trūkumu un ekonomisku spīdīni Krīvijā. Starptautiskie kara analītiķi norāda, ka Ukraina ir porgojusi uz jaunu fāzi, dziļu trīcīņu kampaņu, kas vojinojas Krīvijas aizmuguri. Krīvijā aug nāpmīra no teba, degvīles deficīts, akciju kritums un kara šausmas atsagrīžās sātā. Putins minies mīra sarunas, bet frontē turpinājās spīdīns Donbasā un Sumā plēcīnī. Ukraina ziņoja par panokumiem Krimā un Kerčes tilta tivumā. Kars palīk asiņains izsmeļošs šobiem pusēm ar Ukrainas inovatīvu dronu lītojumu kā vienu galvenajiem asimetriskajiem priekšrocēbam. Iz kara fona Eiropa ir poriems viesturiski spiecēgokais karstuma viļņs, kas sokās maija beigos, un kulminācija ir ito mēneša beigos. Tas ir visnūpītnokais un plašokais reģistrētais itimā mēnesī, ko zinotnieki saista tīši ar cilvēku izraisētajiem klimata pormaiņam. Bez fosilo kurināmā emisijām tas būtu praktiski neiespējams. Rekordi ir krituši Francijā, lokāli sasniedzot daži 44 grādus 5 Celsija. Anglijā jūnija maksimums 36,7 grādi, Spānijā, Vācijā vairāk nekā 41 grāds, tepašreiz Šveicē un Beļģijā. Līdz 28. jūņam Pasaules veselības organizācija ziņo par vairāk nekā 1300 smirdz gadījumiem kopš 21. jūņa. Francijā tie ir apmēram 1000, Spānijā 100, izskaitot seniorus un bārnus. Daudzi smirdz gadījumi saistēti ar porkaršanu, sirds ašņavadu problēmām, cinūslēgšanu. Karstuma izraisētos sekas ir slāgtas skolas, atcelti masu pasokumi, dzelzceļa traucējumi, tā kā slīdis deformējās, enerģijas patēriņa pieaugums līdz ar kondicionierim, mežu guns grāku risks. Karstuma viļņas porzavītojās aiz Balkāniem un Austrumu Eiropu. Veselības dienesti brēdināja par riskiem vecākiem cilvēkiem un hroniskiem slimniekiem. Klimatologi uzsver, ka itēdi karstuma viļņi būs bīžoki intensīvoki. Ja vēl dasaduramēs citiem nozīmīgiem notikumiem beidzamajos dīnaktīs, tad Venecuēlā spiecēgas zemestrēcis ar 100 upuru ieteiksnīgta starptautisko palīdzēba. Globālo ekonomika reaģē iztuvījumu austrumiem un enerģijas cenom. Eiropas karstums ietekmē ražošanu un veselību. Itamā periodā dominēja ģeopolitisko sprīdze un ekstremālī klimatiskī laikapstokļi. Divi austrumi riskē ar jaunu plašu konfliktu. Ukraina demonstrē spēju sīst dziļi, bet karš turpinās. atjaunojās. Ikors Tomavilins kalpoja, kā skaidrs klimata krīzes signāls. Par diska klausētājs pasauļa notikuma apskatu par beidzamajām dīnaktim. Laimosim mīreigai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales bolus.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Stipras un vienots NATO šobrēt ir svarīgoks nakai jebkādu, un mūsu spiejas pret gaisa un īpaši pret dronu aizsardzības jumā stiprinojās, taču ir jodarā vairok un lāmumi ir jopījam otrok. Uzsvēra saimas priekšstādātoja Daiga Mieriņa 29. juļī uzrudojot savus kolēģus NATO parlamentārijā samitā Turcijā Stambulā. Saimas priekšsādātoja atgodinoja, ka atbalstot Ukrainu šodien, attolinojam potenciālo agresoru un provokācijam reidīn. Pieeja mīrs caur spāku ir efektīvokīs veids, ka šo šausminošo karu izbēgt ar taisnēgu un ilgstūšu mīru, sacāja Mieriņa. Lai porunotu cīšoku sadarbēbu ekonomikā un drošības jautājumos, saimas priekšsādātoja Stambulā tikos ar Turcijas Nacionālos asamblējas priekšsādātoju Numanu Kurtulmušu. Pusis akcentēja, ka Latvijai un Turcijai ir loba sadarbēba Staropobu valstu parlamentim, un tāpat saimas priekšsādātoja arī pazatēcās Turcijai par ieguldījumu NATO austrumu flanga drošības stiprinošanā, un arī, ka Latvijā novērtēja Turcijas kompetenci dronu jūmā. Vizītes laikā saimas priekšsādātojai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmuma apmeklējums, un šis uzņēmums strādāja viens no pasaulī modernākajiem tehnoloģijām bez sistēmām bezpilota gaisa kuģu jūmā. Rēt 1. juļī pulkstens 12. Lūdzā pirms Rāzeknes šosejas un autoceļa Kursova Lūdza ezernīki apļveida krustojuma svinīgi atklos porbovātu autoceļa A12 pūsmu. Eistinājot projektu uzlabots gan ceļa tehniskīs stovūklis, gan satiksmes daļēbnīku drošēba, tūstarp porbovāts autoceļu A12 un P49 apļveida satiksmes mazglis. Pasaukumā pīza daļāsīs arī satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Daļā objektā ceļā veikta sagas pilno porbūve. Tūstarp atsevišķos vītos vojas nespējas grunts nomainētas ar derēgu materiālu. Savukārt no Kroslovas īles slēdz autoceļu A12 un P49 krustojumam atjaunot sagumus visā pusmā iklojot treis kortas asfalta betona. Tāpat sakortota arī Judiņas novada no ceļa porbūvātas caurte, kas izbūvāti un iztērēti grovi, atsevišķi Šķos vītos īrēkota drenāžas sistēma. Jau nokuši nedēļa 10. un 11. juļī Cēsīs notiks 12. sarunu festivāls Lampa. Divu dīnu garumā festivāla apmeklātojus gaidās 100 sarunu diskusēju un citu notikumu, bet vokaros divi pasaukumi, kas kļuvuši par nāķemamu festivāla tradīciju – pīkdīnis politiķu disko un sasdiņas festivāla kulminācija – politiķu cepiņs. Cepiņa namainīgi vadās komikis Jānis Skutelis, bet politiķus cepinos dramaturgi Anitē Konste, komikis Rudolfs Kurgēns un aktieris Jānis Kronis, un šogada debitants aktieris un režisors Matīs Budovskis. Savukārt drūzmi stotīs pretī komiku jūkiem šogad raduši reklāmas speciālists sociālo tēklu huligāns un Reigas dūmes deputāts Ēriks Stendzinieks, bejušo saimas deputāte un arī bejušo kultūras ministra, bejušo Eiropas parlamenta deputāte Dāce Melbārde, saimas sekretārs un pīnsēmnīgs Jānis Grasbergs un saimas deputāts un Eistens Masalacis patriots Harijs Rokpelnis.
1: Laika ziņas.
2: Rītumos gaidāms lielokoties skaidrs laiks, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs un reita stundos tīs piems arī nalels eislaicīgs leids. Sazaglobosīs lāns viejs un daļā valsts teritorijas vēl ir gaidāms arī korstums. Jūlelokajā daļā Latvijas gaiss īsils līdz plus 24, plus 29 grādim. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca svin svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkus. Viņi ir Romas pilsētas un diecēzes aizbildņi. Pāvests Leons 14. Vadīja divkalpojumu, kura laikā 35 arhibīskapi saņēma palliju. Dzirdēsim priestara Jura Jelinska pārdomas. 29. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kristīna.

0: To Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu svētkos pāvests Leons 14. Vadīja svinīgu divkalpojumu, kura laikā vairāki arhibīskapi saņēma palliju. Sekojot svēto apustuļu piemēram, mēs esam aicināti būt par miera un vienotības veidotājiem, dāsni kalpojot saviem brāļiem un māsām, sprediķī teica Romas bīskaps.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā svētku dienā mēs svinam svēto Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu piemiņu. Vienu Jēzus izvēlējās par sava ganāmpulka ganu, bet otru aicināja par tautu apustuli. Viņos pagodinām divus baznīcas pīlārus.
1: Pietro, custode del popolo di Dio. Molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a
0: Pēteris, Dieva tautas sargātājs. Jaunajā derībā vairāk kārt parādās kā tas, kurš rūpējas par brāļu kopības saglabāšanu. Pie Galilejas

0: Arī Cēzarejā viņš atzīst Jēzu Dieva dēlu un kļūst par visu balsi vienas ticības apliecināšanai, kā dzirdējām evaņģēlijā. Arī pēc augšām celšanās ezera krastā viņš pirmais steidzas pie Kristus, metas ūdenī un pelt pirms citiem, lai pazemīgi apliecinātu savu mīlestību un saņemtu apstiprinājumu savai misijai.
1: E tale missione Pietro rimane fedele.
2: Pēteris paliek uzticīgs šai misijai pat tad, kad Jeruzalemē jautājums par neapgraizītu pagānu kristīšanu draud izraisīt šķelšanos ticīgo starpā. Viņš sapulcina brāļus, uzklausa viņus un svētā gara vadīts, pieņem lēmumu, saglabājot kopību un atverot jaunu posmu visai Dieva tautai. Jo mēs ticam, viņš apstiprina, ka caur Kunga Jēzus Kristu žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione
0: Šis gara diženums nenozīmē, ka Pēteris ir pilnīgs. Ciešanu laikā viņš nodeva mācītāju un pēc tam lēja grēku nožēla sasaras. Un arī Pāvils citos apstākļos pārmet viņam uzvedības nekonsekvenci. Tomēr Pēteris spēja atzīt savas kļūdas un atgriezties, nezaudējot drosmi un neizvairoties no misijas sludināt evaņģēliju un sapulcināt Kristus ganāmpulku, līdz pat mocekļa nāvei, ko viņš izcieš Romā, netālu no vietas, kur mēs atrodamies, teica svētais tēvs.
1: Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità e ben espressa
2: Šīs uzticīgās un pacietīgās rūpes par vienotību labi izpaužas atslēgu simbolā, ar kuru mēs bieži identificējam Pēteri. Jo atslēga nesabojā durvis, bet tās atver un aizver, meklējot pareizos sviras mehānismus un sekojot to kustībām, lai atbrīvotos no bloķējuma, aizbīdņi tiktu pārvietoti un durvis brīvi atvērtos, padarot daudzas izolētas telpas par vienu viesmīlīgu māju. Tāpat kopība baznīcā netiek veidota stingri turoties pie savas pozīcijas, bet gan meklējot visus saskarsmes punktus patiesībā, kuras gaismā katrs kļūst par līdzcilvēka izaugsmes līdzekli.
1: Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore.
0: No šīs perspektīvas mēs atklājam Pēterim un viņa pēctečiem uzticēto uzdevumu visas svētās Dieva tautas labā. Ieklausīties katra cilvēka balsī, atšķirt iedvesmas, veikt kopīgus ceļus, labot kļūdas, pamācīt, iedrošināt, mudināt un pavadīt brāļus, lai viņi līdzdarbotos ar gara žālastībām, līdzdarbotos sevis pašu un visas cilvēces pestīšanai. Pētera piemērs ir arī aicinājums ikvienam kristietim kļūt par vienotības celtnieku, noliekot Dievu savas dzīves centrā un tuvojoties saviem brāļiem, uzmanīgi vērojot viņu likteņus un vajadzības. Apliecinot mīlestību pret viņiem, lai evaņģēlija sludināšana būtu pilnīga.
1: E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi c'è.
2: Tāda ir arī svētā Pāvila, otrā lielā apustuļa, nenogurstoša labās vēsts sludinātāja mācība. Viņam raksturīgie simboli, grāmata un zobens ir cieši saistīti viens ar otru. To labi izskaidro vēstules ebrajiem autors, kurš raksta, jo Dieva vārds ir dzīvs, iedarbīgs un asāks par jebkuru divasmeņu zobenu, kas spēj atdalīt dvēseli un garu un saskatīt sirds vēlmes un domas.
1: E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo...
0: Dievs to darīja jaunā Saula sirdī, viņš to uzvarēja. Un vadīja viņu vispirms pievērsties evaņģēlijam un pieņemt jaunu vārdu, tad sludināt to visā pasaulē un visbeidzot, tāpat kā Pēteris, tajā pašā pilsētā to apliecināt ar savu dzīvību. Tautu apustulis ļāva sevi pārveidot ar Dieva vārda spēku.

0: ēku, kas viņu izglāba no vardarbības, lai vestu viņu uz mīlestības ceļa.
1: Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva:
2: Komentējot Pāvila atgriešanos un misiju, svētais Augustīns teica: Kad viņš devās uz Damasku ar vēlmi nogalināt, viņš tika nosaukts vārdā un nogās zemē ar balsi no debesīm, tas ir ar vārdu, kas viņu aicināja. Un piebilda: Dievs paņēma baznīcas vajātāju un padarīja viņu par miera vēstnesi. Viņš piedeva viņam visus viņa grēkus un iedibināja viņu kalpošanā, kurā viņš varēja piedot grēkus citiem.
1: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi
0: Dārgie, šodien mums ir svarīgi lūkoties uz šiem diviem svētajiem, Pēteri un Pāvilu, un mācīties, kā mums pašiem būt par apustuliem un vienotības cēlājiem, dāsniem patiesības kalpiem mīlestībā. Šajā garā gatavojamies veikt seno un daļrunīgo rituālu, uzliekot palliju uz arhibīskapu pleciem. Šīs baltās vilnas jostas, kas rotātas ar krustiem, patiesībā izsaka katra mācītāja, kā arī ikviena kristieša pienākumu uzņemties uz saviem pleciem viņam uzticētos brāļus un māsas kā jērus no kunga ganāmpulka un veltīt tiem savu spēku, laiku, pūles un dzīvību, lai evaņģēlijs sasniegtu visus un lai visa pasaule tajā rastu harmoniju un mieru.
1: Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del
2: Patriarcato. Ar šīm izjūtām no visas sirds sveicu Konstantinopolas ekumeniskā patriarchāta delegācijas locekļus, kurus sūtīja mans dārgais brālis Bartolomejs un kuru vadīja Emanuels Adamakis, Halkedonas metropolīts. Lūksim svētos Pēteri un Pāvilu, lai atbalsta mūsu kopības ceļā, ejot pestītāja pēdās. Tas ir ceļš, ko viņš ir iezīmējis un par ko lūdza tēvu pēdējo vakariņu laikā. Tas ir mērķis, uz kuru viņš mūs aicina tiekties ar pārliecinošu cerību.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Šodien svinam svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Šie svētki atgādina par sākotnējo saikni, kas Romas baznīcu vieno ticības un mīlestības kopībā ar visām pārējām baznīcām pasaulē.
0: Šo divu apustuļu liecība ir jaunās derības zīmogs, viņu asinis, izlietas šajā pilsētā, parāda Dieva mīlestības plašumu, ko mums dāvājis kungs Jēzus. Tieši caur viņu vārdiem un mocekļa nāvi Kristus evaņģēlijs iesakņojās Romā, atklājot savu spēju atjaunoties tieši šeit, impērijas galvaspilsētā. Tas atnesa ne tikai jaunas zināšanas par Dievu un katra cilvēka bezgalīgo cieņu, bet arī jaunu izpratni par varu, nevis kā dominēšanu, bet kā kalpošanu dzīvībai, teica pāvests.
2: Arī šodien kungs, kurš nomira un augšām cēlās mīlestības dēļ, ir klātesošs savos liecniekos. Viņš sasniedz centrus un perifērijas, galvaspilsētas un visattālākos reģionus caur to cilvēku balsīm, sejām un drosmīgajām izvēlēm, kuri ir atsaukušies viņa aicinājumam seko man. Tāpēc šodienas svētki mūs iesaista Pētera un Pāvila misijā, tas ir Jēzus Kristus misijā. Dievs mums uzticas. Viņš uzticas mums grēciniekiem, kuriem viņš ir piedevis, mums, kas neesam pilnīgi, lai viņa žēlastība varētu atspīdēt mūsu dzīvē un atklātos viņa spēks, kas ļauno pārvērš labajā.
0: Dārgie, iespējams, Pēteris un Pāvils nevarēja būt vēl atšķirīgāki viens no otra. Viņi atšķīrās pēc izcelsmes, izglītības un rakstura. Viņu vienīgais kungs neradīja viņus vienādus. katrs no viņiem saprata un sludināja evaņģēliju, piešķirot tam sev raksturīgo akcentu. Svātais gars, iedvesmojot Bībeles autorus, nevēlējās, lai viņu atšķirības tiktu apslēptas. Tās tika nodotas mums kā labā vēsts. Apustuļu kolēģijā Pēteris un Pāvils nebija konkurenti. Gluži pretēji. Viņi kļuva par dažādu atšķirību simbolu, no kurām gars veidoja vienotību. Romas katoļu baznīcas aizbildņi pieredzēja grūtības, kas saistītas ar dzīvi kopībā, iepazina to, kalpoja tai un sludināja to kā Dieva dzīves sakramentu. Viņu liecība ir veicinājusi to, ka kristiešu klātbūtne vēsturē nav vērsta uz varu, bet gan uz kalpošanu, vienotību un izlīdzību.

0: esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, atskan atbilde uz Jēzus jautājumu. Šī atbilde, jeb ticības apliecinājums, ir kā pamats, uz kura balstās gan baznīca, gan tās redzamā vadītāja, jeb pāvesta autoritāte. Tad skan Filipa Cezarejas robežās, jūdu un pagānu zemē. Līdz ar to, it kā norādot, gan uz baznīcas, gan uz tās vadītāja universālo misiju. Visbeidzot, šī atbilde atskan no Pētera lūpām, un ne jau tāpēc, ka viņš bija ātrāks vai atjautīgāks par citiem. Ne jau arī tāpēc, ka viņš vēlējās būt pirmais citu apustuļu vidū. Bet gan tāpēc, ka debesu tēvs tieši viņam deva žēlastību atzīt Jēzu kā Dievu. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka Jēzus dibināja savu baznīcu tieši uz Pētera, jo viņa tēvs bija izvēlējis šo mācekli un ar savu žēlastību bija viņu attiecīgi sagatavojuši amatam. Līdzīgi arī mums, kas cenšamies iet Kristus apustuļu pēdās, kas cenšamies savu personīgo ticību pieskaņot Jēzus dibinātās baznīcas ticībai, tātad arī mums ir jāmēģina savu pārliecību balstīt nevis uz kāda cilvēka apķērību, pievilcību vai ieņemamo amatu, bet gan uz Dieva doto žēlastību, kuru saskaņā ar svētā Pāvila vārdiem viņš piešķir tiem, kas izskatās niecīgi pasaules acīs. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Vēlāk atskan Jēzus apsolījums Pēterim. Tātad tikai viņam Jēzus uztic šo atslēgas lomu, jeb šo spēju noteikt, kāda ticība tiek balstīta uz klints un kāda ir ārpus tās. Protams, arī vietējo baznīcu gani saņem to pašu apsolījumu. Tomēr viņu kompetence ir atkarīga no vienotības ar Pēteri, un parasti tā sniedzas tikai līdz partikulārās baznīcas robežām. Šodien 2000 gadu vēstures pieredze mums rāda, ka baznīcas doktrīnas un disciplīnas jautājumos Pēteris vienmēr ir palicis par ticības klinti uz Jēzu. Un ja arī savu pēcteču personīgajā dzīvē viņam reizēm bija nācies nomaldīties un paklupt, tad tomēr oficiāli skaidrojot un mācot ticības un morāles jautājumus, Pēteris vienmēr bija palicis uzticīgs Kristum. Tāpat arī, ja atsevišķu pāvestu mācībā bija sastopamas dažas nepilnības, tad ņemot to visu kopumā, šajās mācībās tomēr nevaram saskatīt pretrunas. Pārdomājot par to visu, un it īpaši pieņemot šo patiesību, ka Pētera ticība nebalstās uz cilvēciskās miesas un asiņu spējām, bet gan uz debesu tēva žēlastību, to visu tātad redzot, mums noteikti nebūs grūti pieņemt to, ko māca baznīca. Un ja kādreiz mums visapkārt sanāks cilvēki, kuri mūs mudinās domāt savādāk, tad saņemsim spēku, lai sev pateiktu, ka es labāk maldīšos, protams, pētiņās, kopā ar to zvejnieku, kas sēž Romā, nekā būšu vienisprātis ar kādu profesoru Sorbonā vai vēl kaut kur citur, jo Pēteris ir taču klints. Un tikai pie šīs klints var justies drošībā tas, kas ir ieticējis Jēzum. Tāpēc Paskals šai sakarā reiz bija teicis, cik patīkami un jauki ir atrasties viļņu mētātā laivā, ja mums ir pārliecība, ka kamēr mēs tajā atrodamies, tad tikmēr neaizejam bojā.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.va.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svāto gura vortā. Amen.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu ikdienišķo maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Gūds, lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kaibēja visokumā, tai tagad ir visot un mūžēgi mūžam.
1: Trešo daļa sopiego. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsametīs lūdze dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atņemt šo bikeri no manis, tūmār namuns, bet tavs prots, lai notiek. Un jis novis baļu koriems, lūdze dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļiva kai ašņa lāsis, kas piļieja zemī.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu ikdienišķo maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Mote, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomest un dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, nožēgi mūžam.
2: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainas,
2: pasakoju mūsu nurēģies guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka vajadzēja, ka tava žāls ir dēba.
4: Ūtrais mums labums, kungs Jēzus teik šāls teica. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon klīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījim Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeva, lai jūs sistu kristā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sēdīnišķu maisi dūdi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bija visokuma, tai tagad tu visotum nožēgi mūšam.
2: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
3: pīdūt mums mūsu vainas,
2: pasargāju mūsu nuvēģies lūns un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairo kvaidzēja gatava žāls ir dēba.
5: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no ieškim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo prīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicinots jūdu kieni.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētietis starp sīvītiem un svētietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva motra, drūcīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienām.
2: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum nožēgi mūšam.
2: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
3: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: mums, Jēzu,
3: piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēģes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēja gatava žālsirdība.
4: Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucies Golgas kausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maizi dodi mums šudien, un atlaid mums mūsu

0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītis starp sīvītiem un svētītis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad tu visotum nožēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu.
2: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu nevēļņies lūns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo kvaidzēga tava žāls ir dēba.
0: Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloj pie krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un Slapkavas kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi. Un tas bija ap sasto stundi, un tymsa īsastoja leidz ar 9. stundi. Un saulē tika aptimsota, un prīkškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, tavos rūkos es atdūdu savu goru. Un jis tu sacēdams izdvesē garu.
3: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīniškļu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, drūzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, nožēgi mūžam, amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
2: Tu lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas,
0: pasargāju mūsu vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja Tava žālsirdība.
3: Es ticu uz Dīvu visu varēgu Tāvu, dabas un zemes raģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zam Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visu varēgo Tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mūžēgo dzīvošanu. Amen.

0: lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasavier žielīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzējbos paļēdzi mums ar savu spiecīgu porstumnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu ceņķēgais aizviļņi. Ar debesiegu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga, dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos uz svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā vas atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību piesadaļēt svātajam misijas upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dilbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam priecēgi nes dzīves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgo uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļu.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No rēdienas 1. Juļa ir atvārta pīzateikšanos mocēvam ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Tūpūši audziekņu dokumentus varās īsniegt līdz 23. juļam. Dokumentus īspējams īsniegt elektroniski pa postu vai arī klotīņi. 7., 14. un 20. juļī no 9. līdz 15. skolas telpos Maltā skolas īlā Pīci Rāziknis novadā. Pēc dokumentu izsniegšanas reflektantiem būs jokortoj īstoj porbaudījami. Fiziskos sagatavotības porbaudis, kas notiks klotīņī 28., 29. un 30. juļī Pētera Radziņa vidusskolā. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Ģenerāļa Pētera Radziņa vidusskola ir profesionālos vidējos izglītības īstoģa, kas pīdovē licenzētas mocēbu programmas valsts aizsardzības jūmā. Skolas izglītības programmā paredzētas prakses Nacionālo bruņoto spēku vienībos, dažāda veida praktiskos un šaušanas nodarbības. Mocēbu laikā audziekņi tiks nodrošinoti ar stipendiju, apmaksotu dīnesta vīsneicu, apmaksotu ādinošanu 4 reizes dīnā un nepieciešamo materiālu nodrošinojumu. Absolventim tiks izskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmas, kā arī izskaitīts valsts aizsardzības dīnests. Skolas nosaukums gūdoja izcelu Latvijas militāru personu ģenerāli Pēteri Radziņu, kurš bija viens no Latvijas armijas veidotojiem un valsts neatkarības aizstovjumu. Skolas misija ir turpinot jo īsoktu, audzinot jaunus līderus, kuri spēj pieņemt lēmumus stresa situācijos darboties komandā un uzaimtīs atbildību, kā arī aizstāvēt savu valsti un tos vietējos. Šovas ar aprīt 200 godu kopš dobā uzmierēts un nostiprinots UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautīs strūvis geodēzisko lūka punkts Jēkabpilī. Kas atcerūdās šim notikumam par godu nosauktajā strūvis parkā? Geodēzisko lūka astronomiskos novērojumus un mierījumus astronoms Friedrichs Georgs Wilhelms Strūve un kara topogravs pulkvedis Karls Friedrichs Tenners veica laika pūsmā no 1816. Līdz 1855. Godam, ko rezultātā apstiprinoja Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zemē nav precīzes lūdis forma, bet te ir saplacinota starp polim. Strūvis geodēzisko lūka kūpējīs garums ir 2822 km un tas atcerūdās vairoku valstu – Norvēģijas, Zvīdrejas, Somijas, Krīvejas, Igaunijas, Latvijas, Lītavas, Baltkrīvejas, Ukrainas un Moldovas teritorijā. Mūsdīnošu valstu teritoriju 34 strūvis geodēzisko lūka punktu un lūku pasaules montojumu komisija atzinusi, ka īpašas nozēmes universālo vērtējumu. Atzēmējot Jākobstad punkta uzmierēšanas godadīnu, šovas ar Jēkabpilī nozarasinosīs vairokas aktivitātes. Izzinošo orientēšanos spēļa pa strūvis pādom Jēkabpilī, zinotnes pikniks strūvis parkā. Pasokumīs arī 17. juļī un plašoka programma www.jēkabpils.lv. 3. jūlijā 19. Daugavpilī stropoaktīvos atpūtas un sporta trasī notiks krosu brauciņš. Pasaukums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un holī krosu aktivitātes. Krosu brauciņš nav sacensības, bet tas ir kūpējs brauciņš, kurā galvenīs nav otrums vai rezultāts, bet aktīva leizdalība, kustēbu prīks un kūpā būšana. Aicinoti daļēbnīki bez vacuma īrūbežojuma. Daļēbnīki var izrastīs ar velosipēdim, skrēritiņam, skrituļslidām, skateboardim un citiem braucamiem. Pilna pasaukuma programma atrodama daugavpils.lv. Iepriekšējā registrācijā daļēbai krosu braucīņi nav napīcīšama.
1: Laika ziņas.
2: Rīta mūs gaidams lielokūtīs skaidrs laiks, bet austrumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Dienas pirmajā pusītī gaidams arī nelāls eislaicēks ļeids. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra šodien plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Plaukšķinot rūkumus uz tautas, gaviļiet kungam prīcēgim bolsim. Nūžālosim savus grākus uzsaukušu svēto mises upuri, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šūs svētos noslēpumus. Es atzīstu visvareniem dīvam un jums, broļi un moses, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas broļi un moses, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimēs, Dīvs, tu labvieļējis, lai ar adopcijas žielestēbu mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam naļaun moldim gremdēt mūsu tumsā, bet ļaun mums vienmēr skatēt tavas patīsēbas spūžumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svēto garavīņēbā Dīvs, visu

0: Lasījums no pravīša Amosa grāmatas. Klausieties šos vārdus, ko kungs ir runājis par jums, Izraēļa dāli, par visu šo cilti, ko es izvežu no Egiptes zemes. Vienīgi jūs es pazinu no visam zemes ciltim. Tāpēc es pīmeklēšu jūsus ar stropi par visiem jūsu nūzīgumim. Vai tad divēji sūļos viens otram blokus, ja īprīkš nebūs nūrunojuši, vai tad lauva rieks mežaina apvadā, ja jam nebūs laupiejuma, vai tad lauvāns ļaus atskanēt savam bolsam no savas olas, ja niko nebūs īgivis, vai tad putnas nūkris zemē, ja nebūs bijusi cilpa, vai tad cilpa tiek pacelta uz zemes, pirms nakā ir kū sakārusa, jo pilsētā sots pūs staure vai ļaudis, tot naporiem bailes. Ja nūtiek nalaimē pilsētā, vai tot kungs nav tū pīļovis, kungs divs taču niko nadora, īprīkš nātklojas savu nūdūmu savim kolpim pravīšam. Īzarāts lauva, kas gan lai nanūzabēst, īzarunoj kungs divs, kas gan lai naītu pravītot, es izpūstēju jūsus, kā divs izpūstie Sodomu un Gomoru. Jūs kļuvat kā pagaļa, kas izimta no gunskura. Tumār jūs nāca grīzet pie manis, soka kungs. Tai es tev tū izdarēšu, Izraēļi, un todēļ, ka es tev tū darēšu, tu gatavojīs mūzastot sava dīva prīškā, Izraēļi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Kungs, vodi mani savā taisnībā.
1: Kungs, vodi mani savā taisnībā.
0: Ja tu, jo tu neesi Dievs, kas nūzīdzēbu, kam nūzīdzēbu patiktu, pie tevis namojos ļaunprotis un netaisnīgi to vocu prīškā nevarēs pastovēt.
1: Kungs, vodi mani savā taisnībā.
0: Tu īņēsti visus, kas nūzīdzēbu dora, iznacinoja visus, kas runāja malus, kungs neierac asinskoru un viltēgu vēru.
1: Kungs, vodi mani savā taisnībā.
0: Bet es tavas lalos žalsirdēbas dieļ īšu tavā nomā, tavas svietnieces prīškā krišu pie zemes, bejēbā pret tevi, kungs, vodi mani savā taisnībā. Muņi mīnaidnīkim par spēti, dori taisnumunā prīškā savu ceļu.
1: Kungs, vodi mani savā taisnībā.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs, es cerēju uz tevi, mūna dvieseļa cerēju uz jo vordu. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstēja Matejs.
1: Guds tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus īkopa laivā un jo mocekļiem sekoja, un lūk jūrā sadzicēļa lala vātra, tā, ka viļņi gozējas pori laivai, bet jis guļieja, un īpīgoja un uzmūdinoju sacēdami, kungs glob mūsus, mēs ejam būjā, bet jis tīm sacē, ko piec jūs esat tik bailēgi, jūs musticēgi. Tad pīzacielīs, jis pavielie vējam un jūrai un izastoja dziļš klusums. Tad ļaudis breinojos sacēdami, kas jis taic ir, ka vieji un jūra jam paklausa. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Šis notikums uz jūras, kuru mēs tikko dzirdējām evaņģēlijā, apustuļi brauca laivos un piekšņi sazacieļa vātra. Mocekļi nūzabeida. Kūjī dora. Grīžās pie Jēzus. Un šis, tas, ko Jēzum pasaka, patīsēbā, kaut arī Jēzus pormete, jūs mosticējie, bet savā ziņā izsaka šos mocekļu ticēbu. Ielūdz jū, lūdz no Jēzus, lai es jūs glob. Daudz ko varētu sacēt. Palēdzi mums smelti jūdiņu orā, nu lai mēs slēgstam, nu jebko nu kaidim, kā es saka, cilvēciskajiem īmaslim, bet tis, ko jī pasaka, ja grīžās pie Jēzus kaipi taida, kurš tik tiešām var izdarēt kaut ko naparostu, ka Jēzus var globt, un tu es arī izdara, pavālādams jūrai un vātrai, lai viss nūklust, un tā tas arī nūtika. Cilvēki brēnējās, kas eisti nūtika, un dzirdie, ka tieši pazateicūtīs Jēzus pavielē, Jēzus vordim, viss pirma, un runās šis jautājums, a kas tad jis ir, ka pat jūrajam paklausa, ka pat vieji un jūrajam paklausa. Arī mūsu dzēvi ir dažaidas vātras, un nazabrēnosim bieži viņi mūsu pošu cilvēciskūs faktoru dieļa, tāpēc, ka mēs kaut ko savu kļūdu dieļu pīļaunam, un tad runās situācijā, kur varbūt arī divs mūs jums taidu situāciju pīļaun, lai mēs pīvārstu skotu, lai mēs vārstu skotu uz tū, kurš var mūsu šo dzēvis vātru dzēvis sarežģījumu atrasinot. Un tik tiešām Dievs arī palēdz mūsim, Dievs izdara to, ko nav var izdarēt neviens cilvēks. Mums katram situācijas ir daudz dažaidas arī kaut vai slimībā, kaidā arī nadzīdinājumā slimībā, kur orsti narads risinojumu, cilvēks grīžās pie Dīva. Un arī var saimt, ja tāda būs Dīva griba, var saimt arī dzīdinošanu, bet vajadzēja šai paļovēba. Paļovēba pieimt Dīva gribu, vajadzēja arī ticēba. Ticēba, ka Dīvs var to izdarīt. Tā kā nesen dzirdētais spitaļīgais, kurš Jēzum sacīja, ja tu gribi, tu vari mani dzīdinot. Jēzus jam saka, es gribu, tūpi tērs. Un es saiemi šo žielestēvu. Visu pirmam kortam mūsim vajadzēgas mūsu žielestēbas, mūsu dvieselē, mūsu dzēvē, lai mēs ītu pa pareizu ceļu, lai mēs turētu uzpi Dīva, lai nebūtu tā kā pirmajā lasēmā, kad Izraēļa tauta aizkliest no Dīva, aizīt pa citiem ceļiem, aizmirst, kad Dīvs jūs vodā. Un tad socās šī porbaudījumi. Un izskanšas, vai tad kungs nav to pīļovis. Pīļovi to piec, ka mēs cilvēki nazaturam pie Dīva. Protams, arī ejot kopā ar Dīvu ir porbaudījumi, ir sarežģījumi. Bet tas ir atšķirīgi, vai mēs viņi poši cēņēmīs. Vai Dīvs ir kūpā ar mūsim. Mūsim vienmēr vajadzēga Dīva palīdzība, kas var atrisinot un risinot tos problēmas, ko mēs cilvēki kādā breidī nevaram saprast, neredzam arī izeju, bet viešam skotu skotamies vienīgi uz Dīvu, kā uz taidu, kurš izdara to, ko nevar izdarēt neviens cilvēks. Āmeni.

0: uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūksimies. Lai katrs ticīgais sasniegtu savu augstāko dzīves mērķi, dvieseles pestīšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Kristus baznīcā cilvēki meklētu un atrastu palīdzību dvieseles kūpšanas darbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticīgi ar darbu un lūkšanas vārdu darītu savu dzīvi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai cilvēki ikdienas gaitos atcerētos par Dievu, kas visu redz un taisnīgi atolgoja.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi Latgaļas radioklausētojiem, šos svētos misis nodumā par Petriku ģimeni, lai Dievs dovai mūsim visas napīciešumos žēlestēbus un mēs turētos pie Dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs apžāloja tūs, kas aizīt no šos pasaules.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs, tu saviem izradzātājiem esi sagatavojis vītu dabas ūs. Dori, lai mēs ar lūkšanam un labiem darbiem būtu sagatavoti mūžēgais svātlaimē, kas dzīvo un voldu mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu Dievs, jo no tavas debesīm esam sajāmuši maizi, kūti upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts, kungs, uzma Dievs, jo no tavas dēvas esam sajāmuši vēju, ko tev upuriem šo vēju kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt.

0: Kungs bez broļu un mūsas, lai Dievs uzvarenais austiņam šo mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, tavus noslāpu mums, tu brēnišķēji atkloji savu darbēbu, tevi lūdzam dari mūsu kolpošanu šo svātu dovanu cīnēgu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļēbā tu esi radījis cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpesties no taisnīgas stropis caur Kristu mūsu kungu. Ģimā to maistati slavē eņģeļi, gūdunai valdēšanas, tuvā prīškā drep varas, dabas spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoji. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnotīm savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas godēvas pilna. Hozanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec, mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paieme maizi un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devu saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pīmnūt, jo novi augšām celšanos uparējam tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai svātais, lai pieņemtu Kristus mīsu un asini teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un darītu pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī. Līdz ar svātu divu dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēga vaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūn jimā tev dīvam uzvarinajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kunks no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žaltsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustaļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam cits citam mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dieva jārs, kas nocir pasauli grāpus, svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jārmības.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noaptu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Teic, muna dviesele kungu, un viss, kas ir manī, lai teic, jo svātu vordu.

0: Lūksamais. Kungs, tevi lūdzam, lai mūsu dzēvinai dīvišķais upurs, ko esam upurieši un pījāmuši, lai mūžēgā mīļestēbā vīnot ar tevi nesam nazaudūšos augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavodē.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Litaņa Jēzus uz svātoko sirds gūdam. Kirie leison.
1: Kriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimaus.
1: Kristus klausimaus.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pesteitojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gara veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestāti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva svietnīca.
1: Apsažāloj.
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds korstos kotras slavies visu cīniego.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņeica un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pilnēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormotumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novēj.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerējušiem uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstušiem tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātu uzlaimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu, lānproteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dievs raugīs uz savu ļoti visu mīlo dāla sirdi un uz to slavi un gondarēšanu, kū tevs nāc, jeb griecinīku vordā. Un tiem, kas lūdz tavu žālsirdēbu dovoj pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmin.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis. Mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis. Mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis. Mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Stepras un vienots NATO šobrēt ir svarīgoks nakai jebkādu, un mūsu spiejas pret gaisa un īpaši pret dronu aizsardzēbas jumā stiprinojās, taču ir jodarā vairok un lāmumi ir jopījam otrok. Uzsvēra saimas priekšstādātoja Daiga Mieriņa 29. juģī uzrudojot savus kolēģus NATO parlamentārijā samitā Turcijā Stambulā. Saimas priekšsēdātoja atgodinoja, ka atbalstot Ukrainu žudiņu, attolinojam potenciālo agresoru no provokācijām reidīn. Pieeja mīrs caur spāku ir efektīvokīs veids, ka šo šausminošo karu izbēgt ar taisnīgu un ilgstošu mīru, sacāja Mieriņa. Lai porunotu cīšoku sadarbību ekonomikā un drošības jautājumos, saimas priekšsādātoja Stambulā tikos ar Turcijas Nacionālos asamblējas priekšsādātoju Numanu Kurtulmušu. Pusis akcentēja, ka Latvijai un Turcijai ir laba sadarbības Europobu valstu parlamentim, un tāpat saimas priekšsādātoja arī pazatēcās Turcijai par ieguldījumu NATO austrumu flanga drošības stiprinošanā, un arī, ka Latvijā novērtēja Turcijas kompetenci dronu jūmā. Vizītes laikā saimas priekšsādātojai plānots arī aizsardzības un tehnoloģiju uzņēmuma apmeklējums, un šis uzņēmums strādāja viens no pasaulī modernākajiem tehnoloģijām bez sistēmām bezpilota gaisa kuģu jūmā. Rēt 1. Juļī pulkstens 12. Lūdzā pirms Rāzeknes šosejas un autoceļa Kursova Lūdza ezernīki apļveida krustojuma svinīgi atklos porbovātu autoceļa A12 pūsmu. Eistinājot projektu uzlabots gan ceļa tehniskīs stovūklis, gan satiksmes daļēbnīku drošēba, tūstarp porbovāts autoceļu A12 un P49 apļveida satiksmes mazglis. Pasaukumā pīza daļāsīs arī satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Daļā objekta ceļā veikta sagas pilno porbūve. Tūstarp atsevišķos vītos vojas nespējas grunts nomainētas ar derēgu materiālu. Savukārt no Kroslovas īles slēdz autoceļu A12 un P49 krustojumam atjaunot sagums visā pusmā iklojot treis kortas asfalta betona. Tāpat sakortota arī Judins novadenu ceļa porbūvātas caurte, kas izbūvāti un iztērēti grovi. Atsevišķos vītos īrēkota drenāžas sistēma. Jau nokuši nedēļ 10. un 11. juļī cēsīs notiks 12. sarunu festivāls Lampa. Divu dienu garumā festivāla apmeklātojus gaidās 100 sarunu diskusēju un citu notikumu, bet vokaros divi pasaukumi, kas kļuvuši par nāķemamu festivāla tradīciju – pīkdīnis politiķu disko un sazdiņas festivāla kulminācija – politiķu cepiņs. Cepiņa Mainīgi vadās komikis Jānis Skutelis, bet politiķus cepinos dramaturgi Anitē Konste, komikis Rudolfs Kurgēns un aktieris Jānis Kronis, un šogada debitants aktieris un režisors Matīs Zbudovskis. Savukārt drūzmistoties pretī komiku jūkiem šogad raduši reklāmas speciālists sociālo tēklu huligāns un Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzinieks, bijušo saimas deputāte un arī bijušo kultūras ministra, bijušo Eiropas parlamenta deputāte Dāca Melbārde, saimas sekretārs un pīnsēmnīgs Jānis Grasbergs un saimas deputāts un Eistins Masalacis patriots Harijs Rokpelnis.
0: Laika ziņas.
1: Rīta mums gaidams lielokoties skaidrs laiks, bet austrumos mokuņu daudzums būs mainīgs un reita stuņģos tīspiems arī nalels eislaicīgs ļeids. Sazaglobosīs lāns viejs un daļā valsts teritorijas vēl ir gaidams arī korstums. Jūlelokajā daļā Latvijas gaiss sīsiļas līdz plus 24 plus 29 grādim. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausītāji, nu jau juņa mēneša pēdējā dienā. Otrdiņa, 30. juņs, kā vienmēr šamā laikā arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus, mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Šodien jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpilu, lai nosūtāt kādu sirsnēgu, gaišu un mēlu sveicīņiem. Pēcos vordas vātkušamā skaistījā vosaras dīnās viņa tāli valdis un Mareks. Daudz laimis gaveļnīgiem svātkūs. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķērsimās klot pie jūsu īsūtētīm, sirsnēgiem mēlīm sveicīņiem un lobā

Latvijas, lai ceļojiet dzimšanas dienā. Sirsnīgi sveicam Edgaru Kļāviņu. Visu to loboku, panolkumu uz darbā, prīcēgas komandas un paklausēgus veiksmēgus sportistus. Lai viss veicās un izdodās, lai vienmēr smaidīgi cilvēki apkort, lai svāto gora gaisma visos dzēvis ceļos un lai viss prīcei gan darbā, gan dobā. Sveciņus siltā un mēli sveica Antoņina no Rozentovas draudzīs.

dzimšanas dienās sirsnēgi sveicām Sabīni Voļņikovu Strožānos, kura strodoja Rāziknī. Lai visi sapņi pīzapildos un sirds pildēt ar mīļestēbu, darba sporu, mīru, pateicēgus klientus, izturēbu, divu motis aizsardzēbu un svietu.

ticība un daudzas, daudzas dzēvis godus, jo tava profesija ir ļoti pīprasēta un vajadzīga. Un vēlējām saimt gondarījumu par kotru nodzēvotu dīnu un sorgengeļs, lai vienmēr ir blokus. Sirsnēgi sveica vacmamma un vactavs brožgulā Janīna ar Joņi, kā arī tantis Toņa un Zina ar savam kuplijumu saimumu.

Sirsnīgi sveicīni šumā skaistījā Vosreģijā dīnā, lai ceļoja Egitāju mīčulēji. Melus sveicīņus un labu vēļījumus siltā visi tivi un melī, kā arī bābiņā krestvacoki, tāčuks un bierspilīši.

mūsu Rīgas sveicieni un laba vēlējumi, lai ceļoju šodien Broņislavai gāspažaņai, lai gaišas dūmas izturēba un vienmēr optimistisks noskaņojums. Sveicieņus sūtā visi savējīgi arī Pīters Šusters un Janka.

Sirsnīgi sveicīņi vakardienas vordadienā, lai ceļoju pēteriem Sinijam Maltā, lai tovi vordī toļiskaņi par labiem darbiem paveiktīm daudzis labā ar rūkumu un padomu, lai vienmēr tevs pieceigs gora spāks. Un paldies par to, ko tu dori saviem apkārtējiem, lai vienmēr sirsnība un siltums no mēlīm, lai svātīs Pīters vienmēr vārt pie rūkas un aizstovu. Sveiciņus siltā un mēlis veica Antoņina un Jezups no Leivonu.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5. Telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspio nosūtēt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

cilvēkai visas veicieņi šodien izskanījuši, ka vienmēr paldies visiem, kas bija kopā ar mūsu, un īpaši paldies tiem, kas sūtāja savus sveicieņus. Lai jūs esam veiksmīgi izdevusies šai skaisto vasaras dienā, un tiksimies nokušreiz visu labu!

0: Startautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīnījumī Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats par beidzamajos dīnaktīs notikušu. Globālu uzmanību ir saistījusi sprīdze tuvajos austrumos. Turpinojās Krīvejas Ukrainas karš ar appusējiem trīciņiem, kā arī rekordu lels karstuma viļņas Eiropā, kas jau ir prasējis vairāk nekā 1300 cūperu. Beidzamajās dīnaktīs ir notikusi jauna eskalācija starp ASV Irānu, kas apdraud juņa vidū dabot to pamīru. Memorandu par kara darbības apturiešanu. 27. Jūnijā ASV veica otros dīnes trīcīni Irānai pēc tam, kad Irānas drons tropie komerciālam kuģam Hormuza šaurumā. ASV centrālo pavielnīcēbu ziņo par trīcīņam Irānas raķešī dronu globotuvem, krosta radar stācijām un citom militārum īspējam. Irāna atbildē paziņojot par trīcīņam ASV saistētim mierķim, izskaitot pozīcijas Bahreinā ik Kuveitā, apsūdzot Vašingtonu Ano Hartisi pamīra por kopumā. Irānas revolucionāro gvardiju uzsvēra, ka tis ir atbildis suļs iz ASV agresēju. Hormuza šaurums, kas ir pasaules svarīgākais enerģijas transporta ceļš, palīk nestabils, kas rada bailes par naftas cenam un globālo loģistiku. Situācija visvēl ir dinamiska. Ja aizvadītajā dīnaktī ir ziņots par diplomātiskim centiņam apturēt toļoku eskalāciju atsaukt sarunas. Itī notikumi uzsver tuvu austrumu kā ģeopolitiskos nestabilitātes epicentru, ietekmējot globālo enerģijas tirgu i drošību. Krīvejas Ukrainas karš turpinājās ar intensīviem appusējiem gaisa dronu uzbrukumiem. 27. Jūnijā Krīvejas trīcīņi Ukrainā nogalino vismaz 7 cilvēkus, ievaino 10. Skartis Dņepropetrovskas, Sumu, Zaporižis i citas teritorijas. Ukraina savoti ziņoja par civilos infrastruktūras pūstējumiem. Ukraina atbildē ar efektīviem dziļajiem trīcīņiem Krīvejas teritorijā. Zelenskis apstiprino, ka Ukrainas ražotos FP-5 Flamingo spornot tos raķetis tropja Volgogradas Titan barikadī militārajā rūpnīcā, kur atcerunās artilērijas sistēmas raķešu komponentis. Ukrainas droni regulārai sasniedz Moskovu, naftas poštrodes rūpnīcas loģistiku dažu 1200 km attālumā, radot degvīlas trūkumu i ekonomisku spīdīni Krīvijā. Starptautiskie kara analītiķi nūroda, ka Ukraina ir porgos iz jaunu fāzi, dziļu trīcīņu kampaņu, kas vojinojas Krīvejas aizmuguri. Krīvijā augnā apmīra noteiba, degvīlas deficīts, akciju kritums i kara šausmas atsagrīžās sātā. Putins minies mīra sarunas, bet frontā turpinājās spīdīns Donbasā i Sumā plēcīnī. Ukraina ziņoja par panokumiem Krimā i Kerčes tilta tivumā. Kars palīk asiņēns izsmeļošs abiem pusēm ar Ukrainas inovatīvu dronu lītojumu kā vienu galvenajiem asimetriskajiem priekšrocēbam. Iz kara fona Eiropa ir poļījams viesturiskis pieceigokais korstuma viļņs, kas sokās maija beigos, i kulminācija ir ito mēneša beigos. Tis ir visnūpītnokais i plašokais reģistrātais itamā mēnesī, ko zinotnieki saista tīši ar cilvēku izraisētajiem klimata pormaiņam. Bez fosilo kurināmā emisijām tas būtu praktiski neiespējams. Rekordi ir krituši Francijā, lokāli sasniedzot daži 44 grādus pēc Celsija. Anglijā jūnija maksimums 36,7 grādi, Spānijā, Vācijā vairāk nekā 41 grāds, tepašreiz Šveicē i Beļģijā. Līdz 28. jūņam Pasaules veselības organizācija ziņo par vairāk nekā 1300 smirdz gadījumiem kopš 21. jūņa. Francijā tie ir apmēram 1000, Spānijā 100, izskaitot seniorus i bārnus. Daudzi smirdz gadījumi saistēti ar porkaršanu, sirds ašņavadu problēmam, cinūslēgšanu. Karstuma izraisētos sekas ir slāgtas skolas, atcelti masa pasaukumi, dzelzceļa traucējumi, tā kā slīdis deformējās, enerģijas patēriņa pieaugums leidz ar kondicionīrim, mežu guns grāku risks. Karstuma viļņas porzavītojās aiz Balkāniem un Austrum Eiropu. Veselības dienesti brēdināja par riskiem vecākiem cilvēkiem un hroniskiem slimniekiem. Klimatologi uzsver, ka itādi karstuma viļņi būs bīžoki intensīvoki. Ja vēl dasaduramēs citiem nozīmīgiem notikumiem beidzamajos dīnaktīs, tad Venecuēlās piecēgas zemestrēcis ar 100 upuru ieteiksnīgta starptautisko palēdzēba. Globālo ekonomika reaģē iztuvījuma austrumiem i enerģijas cenom. Eiropas karstums ietekmē ražošanu i veselību. Itamā periodā dominēja ģeopolitisko sprīdze i ekstremālī klimatiskī laikapstokļi. Divi austrumi riskē ar jaunu plašu konfliktu. Ukraina demonstrēja spēju sīst dziļi, bet karš turpinājās. I karstuma viļņas kalpoja kā skaidrs klimata krīzes signāls. Par diska klausētājs pasauļa notikuma apskatu par beidzamajam dīnaktim. Laimosim mīrēgai!
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: laiks dieva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dieva žālsirdības krūnēts, dieva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
3: Kas

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. No rētdienas 1. Juļa ir atvārta pīzateikšanos mocēvam ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Tūpuši audziekņu dokumentus varās īsnīgt līdz 23. juļam. Dokumentus īspiems īsnīgt elektroniski pa postu vai arī klotīņi. 7. 14. un 20. juļī nu 9. līdz 15. skolas telpos Maltā. Skolas īlā pīci Rāziknis novadā. Pēc dokumentu izsniegšanas reflektantiem būs jokortoja īstoja porbaudījami. Fiziskos sagatavotības porbaudis, kas notiks klotīņī 28. 29. un 30. juļī Pētera Radziņa vidusskolā. Uzimšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Ģenerāļa Pētera Radziņa vidusskola ir profesionālos vidējos izglītības īstoģa, kas pīdovē licenzētas mocēbu programmas valsts aizsardzības jūmā. Skolas izglītības programmā paredzētas prakses Nacionālo bruņoto spāku vienībos, dažāda veida praktiskos un šaušanas nodarbības. Mocēbu laikā audziekņi tiks nodrošinoti ar stipendiju, apmaksotu dīnesta vīsneicu, apmaksotu ādinošanu 4 reizes dīnā un napīcīšamo materiālu nodrošinojumu. Absolventim tiks izskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmas, kā arī izskaitīts valsts aizsardzības dīnests. Skolas nosaukums gūdoja izcelu Latvijas militāru personu ģenerāli Pēteri Radziņu, kurš bija viens no Latvijas armijas veidotojiem un valsts nātkarēbas aizstovjum. Skolas misija ir turpinot jū īsoktu, audzinot jaunus līderus, kuri spēj pieimt lēmumus stresa situācijos darboties komandā un uzaimtīs atbildēbu, kā arī aizstovēt savu valsti un tos vietēbas. Šovas ar aprīt 200 godu kopš dobā uzmierēts un nostiprinots UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautīs Strūvis geodēzisko lūka punkts Jēkabpilī, kas atcerūdās šim notikumam par godu nosauktajā Strūvis parkā. Geodēzisko lūka astronomiskos novērojumus un mierījumus astronoms Friedrichs Georgs Wilhelms Strūve un kara topogravs pulkvedis Karls Friedrichs Tenners veica laika pūsmā no 1816. Līdz 1855. Godam, ko rezultātā apstiprinoja Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zemē nav precīzes lūdis forma, bet te ir saplacinota starp polim. Strūvis geodēzisko lūka kūpējīs garums ir 2822 km un tas atcerūdās vairoku valstu – Norvēģijas, Zvīdrejas, Somijas, Krīvejas, Igaunijas, Latvijas, Lītavas, Baltkrīvejas, Ukrainas un Moldovas teritorijā. Mūsdīnošu valstu teritoriju 34 Strūvis geodēzisko lūka punktu un Lūku pasaules mantojuma komisija atzinusi, ka īpašas nozēmes universālu vietēbu. Atzēmējot Jākobstad punkta uzmierēšanas godadīnu, šovas ar Jēkabpilī nozarasinosīs vairokas aktivitātes. Izzinošo orientēšanos spēļa pa Strūvis pādom Jēkabpilī, zinotnes pikniks Strūvis parkā. Pasokumis arī 17. juļī un plašoka programma www.jēkabpils.lv. Tā 3. jūlijā 19. Daugavpilī stropu aktīvos atpūtas un sporta trasī notiks krosu brauciņš. Pasaukums apvienojas aktīvu atpūtu, mūziku un holī krosu aktivitātes. Krosu brauciņš nav sacensēbas, bet tas ir kūpēks brauciņš, kurā galvenīs nav otrums vai rezultāts, bet aktīva leizdaļēba, kustēbu prīks un kūpā būšanā. Aicinoti daļēbnīki bez vacuma īrūbežojuma. Daļēbnīki var izrastīs ar velosipēdim, skrēritiņam, skrituļslidām, skateboardim un citiem braucamiem. Pilna pasaukuma programma atrodama daugavpils.lv. Iepriekšējā registrācijā daļēbai krosu braucīņi nav napīcīšama.
1: Laika ziņas.
2: Rīta mūs gaidams lielokoties skaidrs laiks, bet austrumos mokoņu daudzums būs mainīgs. Dienas pirmajā pusītī gaidams arī nelāls eislaicēks ļeids. Sazaglabosīs lāns viesi un gaisa temperatūra šodien plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīniemī Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats par beidzamajās dīnaktīs notikušo. Globālo uzmanību ir saistījusi sprīdze tivajos austrumos. Turpinojās Krīvejas Ukrainas karš ar apusējiem trīciņiem, kā ir rekordu lels karstuma viļņas Eiropā, kas jau ir prasējis vairāk nekā 1300 cūperu. Beidzamajās dīnaktīs ir notikusi jauna eskalācija starp ASV Irānu, kas apdraud juņa vidū dabot to pamīru, memorandu par kara darbības apturiešanu. 27. Jūnijā ASV veica otros dīnes trīcīni Irānai pēc tam, kad Irānas drons tropie komerciālam kuģam Hormuza šaurumā. ASV centrālo pavielnīcēbu ziņo par trīcīņam Irānas raķešu dronu globotuvem, krosta radar stācijām un citom militārum īspējumu. Irāna atbildē paziņojot par trīcīņam ASV saistētim mierķim, izskaitot pozīcijas Bahreinā ik Kuveitā, apsūdzot Vašingtonu Ano Hartisi pamīra purku. Kopumā Irānas revolucionāro gvardiju uzsvēra, ka tas ir atbildes sūļs iz ASV agresēju. Hormūza šaurums, kas ir pasaules svarīgākais enerģijas transporta ceļš, palīk nestabils, kas rada bailes par naftas cenām un globālo loģistiku. Situācija visvēl ir dinamiska. Ja aizvadītajā dīnaktī ir ziņots par diplomātiskim centīņam apturēt toļoku eskalāciju atsaukt sarunas. Itī notikumi uzsver tuvu austrumu kā ģeopolitiskos nestabilitātes epicentru, ietekmējot globālo enerģijas tirgu un drošību. Krīvejas Ukrainas karš turpinājās ar intensīviem appusējiem gaisa un dronu uzbrukumiem. 27. Jūnijā Krīvejas trīcīņi Ukrainā nogalino vismaz 7 cilvēkus, ievaino 10. Skartis Dņepropetrovskas, Sumu, Zaporižis un citas teritorijas. Ukraina savoti ziņoja par civilos infrastruktūras pūstējumiem. Ukraina atbildē ar efektīviem dziļajiem trīcīņiem Krīvejas teritorijā. Zelenskis apstiprino, ka Ukrainas ražotos FP-5 flamingos pornot tos raķetis tropja Volgogradas Titan barikadī militārajā rūpnīcā, kur atcerunās artilērijas sistēmas raķešu komponentes. Ukrainas droni regulārai sasniedz Moskovu, naftas porstrodes rūpnīcas loģistiku dažu 1200 km attālumā, radot degvīlas trūkumu un ekonomisku spīdīni Krīvijā. Starptautiskie kara analītiķi nūroda, ka Ukraina ir porgojusi uz jaunu fāzi, dziļu trīcīņu kampaņu, kas vojinojas Krīvejas aizmuguri. Krīvijā aug nāpmīra notēba, degvīlas deficīts, akciju kritums un kara šausmas atsagrīžās sātā. Putins minējas mīra sarunas, bet frontē turpinājās spīdīns Donbasā un Sumā plēcīnī. Ukraina ziņoja par panākumiem Krimā un Kerčes tilta tivumā. Kars palīk asiņains izsmeļošs abiem pusēm ar Ukrainas inovatīvu dronu lītojumu kā vienu no galvenajiem asimetriskajiem priekšrocēbam. Iz kara fona Eiropa ir poriems viesturiskis piecēgokais korstuma viļņs, kas sokās maija beigos, ja kulminācija ir ito mēneša beigos. Tas ir visnūpītnokais un plašokais reģistrātais itamā mēnesī, ko zinotnieki saista tīši ar cilvēku izraisētajiem klimata pormaiņam. Bez fosilo kurināmā emisijām tas būtu praktiski neiespējams. Rekordi ir krituši Francijā, lokāli sasniedzot daži 44 grādus pēc Celsija. Anglijā jūnija maksimums 36,7 grādi, Spānijā, Vācijā vairāk nekā 41 grāds, tepašreiz Šveicē un Beļģijā. Līdz 28. jūņam Pasaules veselības organizācija ziņo par vairāk nekā 1300 smirdz gadījumiem kopš 21. jūņa. Francijā tie ir apmēram 1000, Spānijā 100, izskaitot seniorus un bērnus. Daudzi smirdz gadījumi saistīti ar porkaršanu, sirds ašņavodu problēmām, cinu uzslēgšanu. Karstuma izraisētos sekas ir slāgtas skolas, atcelti mosa pasokumi, dzelzceļa traucējumi, tā kā slīdis deformējās, enerģijas patēriņa pieaugums līdz ar kondicionīrim, mežu guns grāku risks. Karstuma viļņas porzavītojās aiz Balkāniem un Austrumeiropu. Veselības dienesti brēdināja par riskiem vecākiem cilvēkiem un hroniskiem slimniekiem. Klimatologi uzsver, ka itēdi karstuma viļņi būs bīžoki intensīvoki. Ja vēl dasaduramēs citiem nozīmīgiem notikumiem beidzamajos dīnaktīs, tad Venecuēlās piecēgas zemestrēcis ar simtim upuru īteiksnīgta starptautisko palīdzēba. Globālo ekonomika reaģē izstuvījumu austrumiem i enerģijas cenom. Eiropas karstums ietekmē ražošanu i veselību. Itamā periodā dominēja ģeopolitisko sprīdze i ekstremālī klimatiskī laikapstokļi. Divi austrumi riskē ar jaunu plašu konfliktu. Ukraina demonstrēja spēju sīst dzīli, bet karš turpinājās. I karstuma vilnis kalpoja, kā skaidrs klimata krīzes signāls. Paldies, ka klausētājs pasauļa notikuma apskatu par beidzamajām dīnaktim. Laimosim mīrēgai!
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nolaidēju. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lēloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

De īsto labu vēlējis, lai ar adopcijas žēlestību mēs kļūstam gaismas bārnīm. Tevi lūdzam, neļauj moldim gremdiet mūstīm sā, bet ļauj mums vienmēr skatīt tavas patīseibus

0: Lasējums no pravīša Amosa gromatas. Klausieties šūs vordus, ko kungs ir runojis ar jums, Izraeļa dāli. Par visu šo ciļu tikko es izvežu no Egiptes zemes. Vīnēgi jūsas es pazinu no visam zemes ciltim. Tāpēc es pīmeklēšu jūsus ar stropi par visiem jūsu nūzīgumiem. Vai tad divis sūļos viens ūtram blokus, ja īprīkš nebūs nūrunojuši? Vai tad lauva rieks mežainā afidā, ja jam nebūs laupējuma? Vai tad lauvāns ļaus atskanēt savam balsam no savas olas, ja niko nebūs īgivis? Vai tad putnas nūkrīs zemē, ja nebūs bejusi cilpa? Vai tad cilpa tiks pacelta no zemes, pirms nakai ir ko sakāruse? Ja pilsētā sots būst taure, vai ļaudis tot naporiem bailes? Jo nūteik nalaime pilsētā, vai tad kungs nav tū pīļovis? Kungs dīs taču niko nadara, īprīkš neatklojis savu nūdūmu savim kolpim pravīšim. Īsarāts lauva, kas gan lai nanūsabeist? Īsarunoja kungs dīvs, kas gan lai naītu pravītot? Es izpūstēju jūsus, kai dīvs izpūstēja Sodomu un Gomoru. Jūs kļuvat kai pagale, kas izjimta no gunskura. Tumār jūs nāca grīzet pie manis, saka kungs. Tā es tev tu izdarēšu, Izraeļi, un todēļ, ka es tev tu darēšu, tu gatavojies nūsastot sava dīva prīškā, Izraeļi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģīlija, kuru uzrakstēja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus īkopi laivā un jo mocekļi jam sekoja. Un liuk jūrā sasaciela lela vātra. Tai, ka viļņi gozēs pori laivai, bet jis guļieja. Un jī pīgoja un uzmūdinoja jūs sacēdami, kungs glob mūsus, mēs ejam būjā. Bet istim sacē, kopēc jūs esat tik bailēgi, jūs mosticēgi. Tad pīsacielis jūs pavielēja viejim un jūrai un īsastoja dziļš klusums. Tad ļaudis brēnējos sacēdami, kas iztaits ir, ka vieji un jūra jam paklausa. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgie broļi Mūsas Kristu, mēs visi labi zinām, cik naparadzama ir mūsu dzēve. Kod mūs pīmeklēja piekšņas vātras, vai tai būtu smogas slimējbas diagnoze, vai arī satricinojums darbā, vai nasaskaņas ģimenē, mūsu sirdīs tik vīgli īnok panika. Mūsu pirmo reakcija bīži vien ir tīši taida patikai mocekļim laivā, kad tīsastojos vātra. Mēs kreitam izmisumā un savos liukšanos saucam, kungs, vai tev tīšam vienolga, ka mēs ejam būjā, kur tu esi? Šādus brēžus bailes mūs paralizē un liek aizmirst visu lobu, ko Dīvs mūsu dzēvē jau ir paveicis. Bet izsaklausēsimies, ko Jēzus šodien saka mūsim. Kopēc esat tik bailēgi jūs mosticēgi? Jēzus napormet mosekļim tū, ka jī jū mūdinoja. Jis pormet tū, ka jū bailes ir kļuvušas lelokas par jūs ticēbu. Dīva vārds mūs šodien aicināja saprast. Ticēba nanūzēmē, ka mūsu dzēvē nabūs vātru. Ticēba ir drūšēba vātras laikā, jo Jēzus ir timā pošā laivā kūpā ar mums. Jis nekur nav aizgojis. Svāto Terezi no Avilas ir teikusi, nikas tevi lai neuztrauc, nikas lai tevi nabīdēji. Viss sporīt, Dīvs nesamainos. Pacītēba sasnīc visu. Kam pīder Dīvs, tam natrilks niko, ar Dīvu vien pīteik. Tomēr visgrūtākais šajos vātros bīži vien ir tas, ko no debesim šķīt, ka no dabasim šķīt pilnīgs klusums. Mēs lūdzamies nedēļom, mienešim vai pat godim par kaidu mūsim svarīgu nūdūmu, par bārna atsagrīšanos, par veselēbu, par mīru mūsu sirdīs. Bet viļņi turpinoja gostīs por mūsu dzēves laivu, un rūdas sajūta, ka Jēzus ir ārti aizmidzis un mūsu izmisēgūs saucīnus nadzirt. Šis dīva klusums ir viens no smogokajiem porbaudējumiem mūsu gorīgajā dzēvē, jo tas līk mūsim justīs vintuļim un pamestim. Tomēr šodien dienas evaņģelijas mūsim atgodinoja, tas, ka Jēzus guļ nanūzēmē, ka jis tur nav, jo mīgs laivā patīsībā ir jo absolūto dīvišķo mīra zēme. Jis zina, ka vātrai nav pādējais vārds. Dīva vārds mūs aicināja uz pieaugušu ticēbu. Uz ticēbu, kas namierēja dīva mīlestēbu tikai pēc to, cik otrīs izpilda mūsu līgumus. Dīva klusums nav pamestēba. Dīva klusums ir laiks, kad mūsu uzticēba teik attērēta. Kai rakstā lielais mistiķis svātīs Jons no Krista, Dīvs savu klusiešanu izmantoja, lai mūsūs radētu telpu, jo dziļokai klotbiltnē. Kad šķīt, ka jis guļ, Jis patīsībā porbauda mūsu mīlestību un uzticēbu. Kad mūsim šķīt, ka Dīvs guļ, nadzirt mūsus, tādā veidā Dīvs porbauda mūsu mīlestību un uzticēbu. Mēs esam pieraduši redzēt Jēzu kai labu skūlūtoju, kai mīrinotoju, kai tālu no skaistam svātbildem. Es mūsim bīži ir ļoti ārts. Bet, kad mūsu dzēvē īstojas pilnīgs haoss, kad sabrūk mūsu plāni, kad mūsu uz plūsos nātrisinomi īkšēji konflikti, napīdūšana, dusmes un kaidas atkarības, mēs nas kopēc aizmirstam, ka jam pīdara reāla vara. Mēs mēģinojam šo haosu sakortot poši saviem spākiem, ar cilvēciskiem instrumentiem vai kontroli, bet nekas napaļēc. Pasvirsim uz mocekļiem. Ja bija pamatīgi satrīkti, kad redzēja Jēzus reicēbu, kas iztaits ir, ka vieji un jūra jam paklausa? Ja piekšņi ieraudzēja jo patīsū varenēbu, arī mūs šis lasējums aicināja atsagrīstīs pie patīsas bejēbas dīva prīškā un atzēt jo kunga tīsēbas por visu radēbu un arī por mūsu dzēvi. Nav nivīna haosa, nivīnas vātras, ko jo vorts naspātu apklusinot vīnā sekundē. Mūsim vienmēr ir jocaras tis, ko tik mīrinoši ir sacējis svātīs tāvs Pio. Tev nav josabeistas no dzēves vātrum, jo tu pīdari tam, kurš komandē viejus un viļņus, nekas nav orpus jo kontroles. Kā mēs varam šo patīsēbu šodien īvīst savā ikdīnā? Mocēsimies vispirms pieejam dīva klusuma brēžus bez aizvainojuma. Kaut mūsim šķīt, ka atbildes nav, napurtrauksim lūkšanu, napamesim svātū misi un naizīsim no baznēcas. Gluži pretēji turpinosim uzticēgi darēt savus ikdīnas pīnokumus, sekot jam. Kungs, es šobrīd naradzu tavu reicēbu, bet es ticu, ka tu darbojies naradzamā veidā. Un otkort atdūsim Jēzum autoritāti par tū mūsu dzēves jūmu, kurā šobrīd ir vislielokais juceklis vai namīrs. Kad šodien nāksim pieņemt svātū komuniju, uzticēsim jam šo konkrētu situāciju no mūsu dzēves, ar kuru mūsim visgrūšok. Lūksim, lai es īnok ar savu dīvišķu autoritāti un dovoj mūsu sirdīm savu mīru. Amen.

0: Uzticiltīs kunga klotbūtnē mūsu dzēves vātros, un jo autoritātei por katru haosu, viersimīs pie dabasu tāva un vīnosimīs kūpējā liukšanā. Liuksim par svātū bazneicu un tos gonim, lai kungs dovojim drūsmi un stipru ticēbu, pravietiski sludinot patīsēbu šos pasaules vātru vidā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par jaunim un svātim aicinojumam uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai jaunīši nasabētūs atsasauktīs kunga aicinojumam un uzticēgi kalpotu jo tautai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par laicēgos varas nesiejim, lai jūl lāmumus vadētu tīsiskums gudrēba un patīsas rīpes par kotra cilvēka labklojēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mīru visā pasaulē, lai kungs apklusinoja kara un naida vātras un dovoja tautam savu dziļu mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš, no slimēbom, vintulēbas vai netaisnēbas, lai dīva klusuma brēžūs napazaudietu cerēbu un piedzēvotu jo mīrinošu tivumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojim, lai mēs bailēs napagurtu, bet mocētos ikdīnā pilnēbā uzaticietīs Jēzus vadībai un autoritātē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par Aleksandru un Inetu, lūdzotim dīvas svietēbu laulēbas godadīnā, kuri šogad sin ostuņus godus kūpā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mūsu aizgojējiem, lai kungs pēc savas lelos žālsirdēbas škeistēju uz grākus un dovoju mūžēgū mīru savā valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dabasu tāvs tu komandēji viejus un viļņus, un tev paklausa visa radēba, uzklausa šos tavas tautas liukšanas un dovoju mūsim savu mīru, kas porspēja jebkuru saprašanu. Tu lūdzam caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Levzetīs brūri un mosas, lai dīzes varenais stāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs tavūs noslāpumos, tu brēnišķi atkloji savu darbēbu. Tevi lūdzam dori mūsu kolpošanu šo svātū dovanu cīnēgu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsti ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Savā labvielēbā tu esi radējis cilvēku, un savā žālsirdēbā esi jū atpestējis no taisnīgas stropes. Caur Kristu mūsu kungu, jimā tavu majestāti, slavē eņģeļi, gūdinoj valdēšanas, tavā priekšā drep varas. Dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs tevi lūdzam ļauj arī mūsim, pīvinot jim savas balsis, pāzemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svēts un ikvīna svētuma olūks. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svēta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdevi cīšanam, jūs paiemi maizi, un tev pasiteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņam jis paieme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

0: Lūk ticības uzslāpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieminot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim lēdzelēbu mūžīgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunuvu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātījiem, kas te ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu.
2: Caur

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīru, es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā.

0: Lūk, Dieva jāras, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Tāvs, es lūdzu par tiem, kas jūsu vārdu dēļ ticies man, lai viss ir viens tā, ka pasaule ticētu, ka tu mani sūtīji, saka kungs.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzīvinoj dīvišķājas upurs, ko esam upurieši un pijāmuši, lai mūžēgā mīļestēbā vīnoti ar tevi nasam nazūdušus augļus, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēju visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs uz pāvota.
1: Pateicība Dīvam.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vokorā.
2: Ejejej, urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10:00.
1: Jūs klausāties Latgaļis radio.

Apostasias Izrēl, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izrēl, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izrēl, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.